0: Sapiencia, en Kuzea Magazine, en Solo Musiki.
1: Eyo ye programu muyiya wekeresia. Tojisubulu omukago olujjo kuva ku ssaawa mukaaga okutuusa ku ssaawa kkumi n'emu okumakya.
0: Kyenda mu nnya katonyezennya fama. Radio Sapiencia, en Kuzea Magazine, en Solo Musiki, n'ebyemizannyo.

Chitufu wa imuka mori mtu ukirivu, gwe nsulo yobu tu ukirivu bwona. Tukwega ilide, ebirabo bino biweko moyo wo bifuke bitukuvu. Tufuno mubiri no musayibu yomwana w'Omukama waffe Yesu Kristu. Yali agenda okuwebwa ayi mu kubona abona kwe yeesiimidde n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye ku kino mwenna anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe.

era bwe bamala okulya ekyekiro n'addira ne Kaliisi era ne yeebaza. N'awa abayigirizwa be n'abagamba nti, mutoole munywe kuno mwenna, anti ne Kaliisi y'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ey'olubeerera, ogunaayiibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyisa ebibi. Kino mukikolanga lwa kunzijukira.

0: Mujje gyendi mwe abategana n'abakabiriddwa. Nze mbatoowolokose, Omukama bw'agamba. Twebaza Omukama Eukalisitiya. Ayi Mukama Katonda waffe, otujjuzizza n'ebirabo ebyenkana wano. Tukwegayiridde, tuwe tufunenga ebirabo muva okulokoka nga situta na kukutenda. Kino tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristu Mukama waffe omwana wo. Oyo awangala n'alamula nga muli kimu ne mwoyo mutuukirivu, emirembe n'emirembe.
1: Amen.
0: Omukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere naawe.
0: Omukama abawe omukisa abakuume.
1: Amen.
0: Abatunuulize amaaso g'amakkakkamu abasaasire.
1: Amen.
0: Ataakyukire gye muli bulijjo abawe emirembe.
1: Amen.
0: N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu, Paatiri ne mwana ne mwoyo mutuukirivu. Omukisa ogwo gubakkeko ate gusigale nammwe ennaku zonna.
1: Amina.
0: Misa yaffe wedde, tugende mu ddembe lya Kristo.
1: Katonda yeebale.